šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

Do se krsi mi dala, bilo je lepo i nisva mela ke zgubit.

0: Poti Maxi.
1: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
2: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki in za ogrevanje skupina Horizont.
1: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezkrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
2: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Poti Maxi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popoldne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža, Toti Radio. Dio.
12: Tvoje mesto.

0: City Maxi.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-88-64-031-790-528 v Ljutomer in 070-632-985 Gančani in Tišina.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Resilna.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
12: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
11: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
4: Enajsti festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
5: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
4: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Ljupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
5: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
4: 11. festival Repanonija.
6: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
7: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
6: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
7: Rad s avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona DOO bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02 585 88 64 031 730 790 528 v Ljutomer in 070 632 985 Gančani in Tišina.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Karba MGE, moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: 2 minuti čez 8, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom in bodite previdni. Na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem je promet oviran v obe smeri zaradi živali na cestišču. Zelo previdno, torej na tem odseku. Do 22. ure tudi danes, ko je nedelja, velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če opazite še kaj na poti to nedeljo, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
15: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
14: Bogato opremljen. Omejena serija.
15: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
13: Nedelja je zaenkrat povsod sončna, v Mariboru 22 stopinj, v Murski Soboti 21, v Slovenskih Konicah pa že 25 stopinj Celzija. Danes bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, do 31 stopinj se bo segrelo. Jutri bo tudi sončno in vroče, popoldne bodo spet možne posamezne nevihte in ponovno do 31 stopinj. Tri minute so čez osmo, Andrej, želim lepo nedeljo in dobro jutro. Lepo izkoristite današnji sončni dan za počitek, za kakšen dober piknik in vsaj malo, upam, no, tudi za družbo s totim radijem. Po treh se bomo že spomnili enega od nepozabnih momentov tega tedna v našem studiu v družbi Tote jutranje ekipe. Sicer pa pripravljeni so tudi toti hudi nedeljski hiti, Ozzy Osbourne pa z nami. Luka Sešek in Nipke z največjo napako. Največja napaka, v mojemu lajfu si ti. In zdaj še en toti hudi hit, ki tudi mene obvezno prebudi, ne glede na dan, tu so The Colors in Italo Disco. Dobro jutro.

0: Največja napaka v nedeljo zjutraj bi bila, če bi človek kaj delal na hitro, tako da lepo počasi, na easy, pa fajn kavica, pa toti hudi hiti zraven in dajmo se vmes še spomniti, kaj smo delali v totem tednu.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Začenjamo v totem jutru, kjer je ena od najbolj zabavnih in zanimivih in napetih rubrik o petkih nemogoče vprašanje. In v petek se je tudi Ana vrnila v toti studio in se zgodaj vstala in prišla v toto jutro samo zato, da bi še enkrat več premagala Jegra. No, je uspelo ali ne?
2: Skoraj nemogoče vprašanje in glej, koga sem pripeljal Jeger v toti studio. Ana, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kaj
4: delaš tu ob sedmih?
2: Kaj dela tu ob sedmih?
4: Ja, kaj dela?
2: Skoraj nemogoče vprašanje.
4: Ja, pa naj pride ob pol osmih v službo, če pol dela.
2: Že prej blažno.
3: Še kasneje bi ti meni dal, da jaz prihajam v službo. Ja, v redu. To se bo ma pol zmenila.
4: Ne, ob petkih, če nisi zjutraj na programu,
2: ker on ne daje.
4: Ja, pa ker si na mesto Saše lahko prišla malo bolj pozno, ne da mi, zdaj bom spet ob točko.
2: Torej, koliko zaostajaš, Jeger, za svetom?
4: Ja, 4, ne.
2: To še kar malo.
3: Še vedno 4?
4: Ja, še vedno, ja.
2: Še vedno, vse pa to, tudi prejšnji petek je sam sabo igral, pa tudi nič. Skoraj nemogoče vprašanje, torej tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora, ali...
4: Ali pač.
2: Tako. Danes iz restauracije.
4: Ok.
2: 40...
3: Si močen, Jeger.
2: Ja, se nastavljam v jih pa to.
4: Ja, ja, ja.
2: Torej, 40% vseh vprašanih v tej študiji je dejalo, da jih v restauraciji najbolj moti to. Kaj je to?
4: Ne pospravljena miza, ne izčiščena miza, umazani.
3: Da niso lipa popra na mizi.
2: Pardon, pa če se tisto ne.
4: Da so umazani vici.
3: Pa čakajo, da je na postrežbo.
2: Ne.
3: Da miza ni obrisana.
2: Ne, dosti. Nima veze z mizo pa brisanjem pa z
4: beštekom. Da jih natakar ne pozdravi.
2: Ne, nima veze z natakarjem.
4: Ja, s čim pa? Ja, da te pa delamo v restauraciji.
3: Da je umazano nas prosim.
2: Ne, kaj, nima veze z...
3: Čakaj, koliko? Samo še enkrat.
2: 40. Aha, 4 od 10, to je malo manj kot pol.
4: Ih najbolj, ko pride v restauracijo?
2: Ne, ko so v restauraciji, kdo je rekel, ko pridejo?
4: Da ne, dobijo tako imenija.
3: Da nimajo kam s torbicami ženski.
2: Ne.
4: Da je osko, da so mize preveč skupaj.
2: Da je osko.
3: Da je muzika preglasna.
2: Ne, ne muzika preglasna, ni to.
4: Da dobijo hladno.
2: Ne, nima veze s hrano.
3: Nima veze s hrano, ne. Nima veze s čistočo, pa nima veze s kelnerjem.
4: S postrežbo, ali kaj?
3: Kaj še te ostane potem?
2: Pa nima veze
3: da
2: s tem, kak je
3: osko. Da si preveč naročijo. Ne. Da si naročijo nekaj, česar sploh nima radi.
2: Nima veze z naročanjem.
3: Tudi s tem ne, dobro.
4: Kaj pa jih pol moti? Samo če se
3: ne zdaj, koncentriraj se, Jeger. No.
2: Ja, res ješ.
3: Čakaj.
2: 4 od 10, 40%.
4: Ih najbolj moti to, ko pridejo.
3: Temperatura?
2: Dober poskus.
3: Da je vroče.
4: Svetloba!
2: Ne, ni temperatura.
4: Svetloba!
2: Ni svetloba.
3: Luft!
2: Luft! Pa ne veš, kaj bi luft, ne?
4: Glasba!
2: Ne.
3: Ne, to smo se rekli.
4: A res?
2: Zadnji poskus imate.
3: Pa viš to, ker me nekaj not vlačiš, ko sploh nisem pripravljen.
2: Štirje od desetih so rekli, da jih v restauraciji najbolj moti to.
3: Vonjave?
2: Ema. Ne.
4: Sem mislil.
2: Zadnji poizkus Ema je spadla. Jeger Ana. Se predata.
3: Ne vem, kaj bi še bilo.
2: Okay.
4: Čudne ploščice na WC. Kaj
3: je? Dobro,
2: to pa res, ja.
4: Aj, ki je bil pač zadnji.
2: In prepričan sem, da ko bom povedal, bote rekli vsi, aja.
3: Tak in tak bomo, se to zna isto.
2: Torej, brez zmagovalca danes v igri skoraj nemogoče vprašanje, naj povem, 40% ljudi v Evropski uniji v restauraciji moti to, da pri sosednji mizi ful glasno govorijo, pa se derejo.
4: E, res?
2: Ja.
4: E, to je malo motiče,
3: ne? Ja, ne gre to tudi na živce.
2: No, evo.
3: Včeraj smo se zato pri kolegici doma dobili, ker smo mi take ponavadi.
2: Ja, pa malo. Vidiš, kak ste bile obzirne. Lepo.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti radio.

0: Danes je nedelja, pred nami pa zanimiv teden, zato ker se bo končalo šolsko leto, zato ker je v četrtek praznik in bo torej tudi delovno nekoliko krajši teden, sploh če imate morda še petek fraj, ker v petek pa se začenja letošnji festival Lent in vsi se ga veselimo. In da ne pozabite, ne, recimo v sredo 1. julija zvečer na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja, tudi mi dva.
1: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
1: Festival-lent.si
4: Toti Maxi.
5: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
10: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
13: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
14: Hej, kam hitiš?
15: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
14: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Dobre novice z cest, v tem trenutku v našem koncu, brez večjih posebnosti, če se karkoli spremeni, nič 8, nič 10, 5, 5, želim prijetno vožnjo. Sončno je v Mariboru pri 23 stopinjah, na Jeruzalemu in na Ptuju 22. Sončna bo nedelja, sredi popoldneva in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe nevihte. Do 31 stopinj pričakujemo danes. Jutri tudi sončno in vroče, popoldne s posameznimi nevihtami in spet do 31 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedno.

0: Za sončno in vročo nedeljo, Axolin in Grosso, More Than You Know na Totem Radio. 8 in 41 je, dobro jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Anja, Marko in Tomaž so v Totem tednu v Frasi Medar Šovu z vami vsak dan med 12 in 16 in debatirali so tudi o tem, kak je, če je nekdo enostavno preveč poln.
2: Elon Musk je pred kratkim postal trilijonar.
3: Kaj?
2: Po angliško, ker oni imajo malo drugače, v slovenščini je to bilion, to je enka pa 12 ničel.
4: Enka pa 12 ničel?
2: Ja. Ne, milijon, 6 milijarda, 9, 12 je bilion po naše, po njihovo trilijon. In ko to slišiš, je pač... Je. Ja, kul, cool, pač bogat je, ne? Še eden od mnogih, ampak ko stvari malo razbijemo, razdelamo, lahko komaj vidimo, o kakšnih zneskih govorimo. Elon Musk je torej bilijonar, presegel je enko z 12 ničlami za primerjavo. Ustanovitelji Googla, Amazona, Oracla in podjetja Meta skupaj, vsi skupaj so vredni 1,3 bilijona dolarjev. Pa so to velika imena, ne?
4: Ja, niso. V bistvu... Med, če ne največja imena.
2: Za primerjavo, samo 21 držav na svetu ima BDP višji od 1 bilijona.
4: Kaj? Samo 21?
2: Samo 21 držav. Zdaj, če bi 1 bilijon bankovcev za 1 dolar postavili v dolžino enega za drugim, bi s tem denarjem prišli tako daleč, kot če bi šli 200 krat do Lune in nazaj.
4: Dobro.
2: Vrej, ne? Če bi se Musk odločil, da bo vsakemu človeku na zemlji dal enak znesek denarja, bi vsak od nas dobil približno 122 dolarjev.
4: No.
3: Meni še lahko da vajna.
4: Se odloči.
2: Kom, ti
4: spet.
2: Ja? In če bi želel, bi lahko Musk s tem denarjem kupil čisto vse proizvajalce avtomobilov v ZDA, Evropi in na Japonskem, pa še malo bi mu ostalo. Ko mislim malo, rečem ogromno še, mislim, da enih 100 milijard bi še mu ostalo.
4: Poslušaj, kaj si rekel, ne? Čisto vse proizvajalce avtomobilov v ZDA, v Evropi in na Japonskem. Torej, največje vse. Možne, kaj tako. So...
3: Vse.
2: In ko sem to prebral, zdaj, da se mi je porajalo eno samcato vprašanje, zakaj? Zakaj bi kdorkoli na tem svetu potreboval toliko denarja? Sploh, ko gre še za enega dodatnega, bogatega bumbarja in ne nekoga, ki bo zdaj svet dansko brnil na bolje in

0: Se počuti, ne?
1: Ja, on je vesel, verjetno.
0: Ampak veš, ko
2: ne vem, če je vesel, ne? Kaj te vem? Če so taki
1: ne mislim
2: ljudi,
1: zaradi denarja, samo veseli, ampak nasplošno zaradi tega pač kaj je, ne, kak se mu fajn napumpa ego in vse ostalo.
2: Ja.
0: Ampak verjetno se ne znajo imeti tako fajn kot mi.
2: Ne, pa še malega ma.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Ena največjih pevskih ust v zgodovini glasbe. Aerosmithi so z nami, I don't want to miss a thing. Dobro jutro želim, 10 minut še manjka do 9. Neverjetno, ne, kakšen juni je, pa šele 21. je neverjetno. Jurija smo že podelili na totem radiju, pa novo klimo, ravno minuli petek. In zdaj vas bomo še opremili za novo šolsko leto. Jutri bo namreč na totem radiju cel dan kopija nova dan. In to zato, da boste vi in vaši šolarji in šolarke še pred začetkom počitnic že popolnoma brez skrbi grede šolskih potrebščin za novo šolsko leto.
1: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
2: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
1: Kaj si nor ti, kake počitnice, če si 50, star?
2: Pa tak se reče, no.
1: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
2: prenehaj,
1: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na totem radiju. Kopija nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
2: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo?
1: Daj mirno.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
7: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-tocka.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
6: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
8: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
9: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
8: To je ponudba za prvake.
9: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
10: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
11: Res je, s kar 7500 popusta.
10: In Tivoli?
11: 17500 plus 5500 popusta.
10: Res top cena.
11: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
12: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
13: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
12: In?
13: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
12: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
13: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
14: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazino.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: časi.
1: Minuta pred deveto.
2: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustost med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flauto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778 pri komaj 22 letih napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Na cestah ostanite previdni, radar ste opazili v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu pred nekaj minutami, tako da tam previdno in po predpisih, sicer v našem koncu brez večjih posebnosti v prometu, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj to nedelja.
6: Idalgo, ki mali ga!
4: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: Sončno je v Mariboru pri 24 stopinjah, enako je tudi na Cankovi in tudi v Rušah 24. Sončna bo nedelja vsaj do poldne, sredi popoldneva in zvečer bodo namreč nastale posamezne plohe in nevihte. Do 31 stopinj se bo segrelo. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne spet možnost posameznih neviht in spet pri 31 stopinjah. Dve minuti sta čez deveto. Andrej, želim lepo jutro in lepo nedeljo družbi Totega radija. Kdo bo od danes naš posebni poročevalec iz svetovnega prvenstva v nogometu, vam povem že v nadaljevanju, še prej pa tudi v totem tednu, v totem jutru po treh totih hitih. In prihaja ta Pink in Willow Sage Heart, pa Nik Kršo z legendarno iz 80-ih. Tu pa je še en totih hudih hit od lani, tu je Somber in Undressed za še lepšo nedeljo družbi Totega radija. Uživajte, dobro jutro!

0: Hey, mister.
1: Tu e radio.
2: Every day I'm shuffling.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: 11 minut čez 9 je. Zelo priljubljeni na Totem Radiu so naši etimologi brez meja. O čem so debatirali, tokrat smo slišali tudi v Totem tednu, v Totem jutru.
2: Etimologi brez meja so inštitucija, ki se ukvarja z, kot samo pač ime pove, v bistvu, ne, z izvorom določenih besed v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Dejansko so potrjeni tudi iz strani kolegov strokovnjakov.
3: Tako, z Akademije znanosti in umetnosti.
2: Tako, čisto zares. Uh-huh. In ker se seveda dogaja vse skupaj na oni strani, Trojan, pač zveni malo drugače, ampak sporočilnost pa je. Ne, tako kot mora biti. In to je nova zgodba etimologov brez meja, ki so spet snemali, ko so pač določali naglasna znamenja.
4: Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
5: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
4: Okej, okay, dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanco.
6: Ja, itak, itak, ampak aloh, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela.
5: Itak!
6: Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
5: Ogaba.
6: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposrednji bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
5: Ogaba.
6: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele po gnili skuti?
4: Sam ta slika podgan per skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane per gnili skuti.
5: Čak mal. Kva si rekel?
4: Ja, podgane per skuti.
5: Čak. Per skuti? Pravš, pri skuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva je z vama?
4: Ja, nič, mopet je šel mim.
5: No, dej zdaj nekaj zapisat, če imamo novo besedo.
4: Če nimam nič zapisat, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
5: A unka računa?
4: Ja, Jurči.
5: No, dej eno pero, preden pozabimo.
4: Izvolj, fazanovo je.
5: No, kva smo zdaj rekel?
4: Priskutiti.
5: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
4: Tako ja, tako, tako ka men tvoj fejs.
5: Ogaba.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Odlična je Anastasia in Left Outside Alone v nedeljskem jutru na Totem Radiu, 9:22 minut je, ne pozabimo seveda na nogometno dogajanje. Sašo Dobnik bo namreč od danes naš posebni poročevalec svetovnega prvenstva v nogometu. Že danes dopoldne je obljubil, da se oglasi prvič in malo pove, kaj pravzaprav lahko pričakujemo od njegovih javljanj iz ZDA, da nam bo torej svetovno prvenstvo v nogometu še bliže, tudi mogoče z kakega drugega posebnega in pa zabavnega zornega kota.
1: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
2: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
4: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
5: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
6: Implan.si

0: Ray na Totem Radio za še lepšo nedeljo. Where is my husband? Alfa in Manu Chao, a me mi piace. Nekaj legendarnega, zdaj sodobnim zvokom zraven, to je točno to, kar rabimo v nedeljskem jutru oziroma zgodnem dopoldnevu. A me mi piače poslušamo takoj, ko preverimo, kje so težave na cestah in kako vroče nam bo danes in v novem tednu.
1: Toti Maxi.
2: Bodi cool, športaj ful, športaj s Klinko.
3: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
2: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogometna

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje kon in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi volj na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti.
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: O pol desetih na ceste, brez večjih posebnosti v našem koncu, previdno pa zradi radarja, ki na vas preži v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti. Sončno je v Mariboru 25 stopinj, tudi v Rogaški Slatini 25, v Radencih 26. Sončna bo nedelja vsaj do poldne, sredi popoldneva in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe nevihte. Segrelo se bo do 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, tudi jutri bo do popoldne možne nevihte in tudi jutri bo do 31 stopinj.
10: Tvoje mesto,
11: tvoj

0: Leoni, holding on, to je Toti Radio, 49 minut je, dobro jutro.
1: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: No, da se malo spomnimo, v totem tednu smo dobili tudi nov filmski napovednik in pri snemanju pač brez zabave pri naših pubecih absolutno nikoli ne gre. Franz in Medvar sta tako ekskluzivno dala zaposlušati nekaj posnetkov iz backstage-a z nastajanja novega odličnega trailerja za novi film Stevena Spielberga Dan razkritja.
2: Čas je, da vas povabimo v Maribox na en fajn film, ampak najprej se dajmo spomniti, kako je nastajal nov filmski napovednik. Mm-hmm. Okay. Če sta za.
3: Ja, se veselim,
2: vemo,
3: da slišim.
2: Ja, vemo, da dosti krat ne gre, ker je težko, ker se pač...
4: Ja. In včeraj jaz mislil, da bo šlo najprej, ampak potem smo videli tako, da ne bo šlo.
2: Ja, zgledalo je, ker je bilo kratko in ne, pač...
3: Obetavno.
2: Ne, ja. To spokamo hitro, ne, fuf.
4: Ampak bolj si ti usta odprl.
2: Ja, pa je bilo konec. No, dajmo se spomniti.
5: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
6: Kaj pa je zdaj rekel?
7: Tišči ga!
6: Ja, kdo ga tišči?
7: Nekdo, kam ga tišči?
6: Ja, kam ga tišči?
7: Ja, srat, materno!
4: Joj, kaj ni bilo konca, ne?
3: Fantje.
4: A si pa izjemen vesoljec, moram reči.
2: Ja, res je.
4: Tomaš,
2: tekoče da... govorim.
4: Ja, hvala za to.
3: Čisto se pa je kr na vodo, ker je meni prej tudi nekaj rekel zunaj tak.
4: Točno, ja.
8: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: In to je tudi radio. 10 minut če manjka do 10, še zadnjič dobro jutro v današnji nedelji. In minulem tednu ne samo, da smo začeli gledati nogometne tekme svetovnega prvenstva, zraven smo si kuhali tudi najboljšo kavo.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: In ta teden smo dobili že tudi prvega Krups Coffee Crush nagrajenca oziroma zmagovalca, to je Boštjan, ne, ki je edini prejšnji teden pravilno napovedal rezultat naše Krups Coffee Crush tekme. In odslej si bo kuhal torej najboljšo kavo na Krups Coffee Crush aparatu in ne samo, da ta aparat kuha najboljšo kavo, še izjemno fajn zgleda, pa fajn ozek je, kar pomeni, da paše v čisto vsako kuhinjo, tudi v vašo in nov teden vam ga lahko spet prinese. Krups Coffee Crush tekma novega tedna bo namreč četrtkova tekma med Škotsko in Brazilijo. Kar pomeni, da je to nek način ta napoved rezultata, ki jo pričakujemo od vas in tudi danes lahko pošiljate napovedi z SMS-om na nič 51 220 220. Kakšen bo po vašem mnenju torej rezultat na četrtkovi tekmi Škotska Brazilija? Ne pozabiti pripisati svoje podatke in to je to. Naslednji dan po tekmi, torej v petek, pa bomo spet izžrebali nekoga med vsemi pravilnimi napovedmi, ki dobi kavni aparat Krups Coffee Crush.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tonča, kaj dela s totimi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. Osrednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Res.si.
8: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
9: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
14: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
13: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Minuta čez 10.
12: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi ponoči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek odvzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so odvzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje. V znak solidarnosti Zelenskim je svoja poljska odlikovanja vrnilo tudi več drugih vidnih ukrajinskih politikov. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest in ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
17: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
17: Hvala za zaupanje.
18: Previdno na cestah na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja oziroma Avstrije zaradi pokvarjenega vozila trenutno oviran promet. Tam torej še posebej previdno. Radar morda še vedno v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu, sicer pa do 22. ure danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Prijetno in varno pot želim, če še karkoli opazite, 0800 10 55.
14: si videl tekmo?
10: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition, 4900 evrov popusta.
14: To je pa zadetek.
10: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
18: Vroče postaja, sončno je povsod, v Mariboru in Lenartu 26 stopinj, v Lendavi že 27, sončno bo vsaj še do poldne, sredi popoldneva in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Do 31 stopinj pričakujemo danes. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo spet možne posamezne nevihte pri 31 stopinjah. Dobar dan, želim in lepo nedeljo, 4 minute čez 10, Andrej delam družbo na Totem, še ene aristokratske prigode iz totega popoldneva za spomnimo nadaljevanju. No, tu pa je od včeraj že šesti teden prvo mesto naše lestvice, tudi 30 letre dobre glasbe. To je Taylor Swift in Opelite.

0: Dina Pušlar, to ti radio in zdaj si upam, smo poslušali 16 minut čez 10. Je. Lepo nedeljo želim.
1: V totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
0: Kolega Matej Regen se rad pohvali, da je pri hrani zelo aristokratski. Zdaj, kaj to pomeni, smo v totem tednu izvedeli v enem od vročih totih popovdnevov. Zabaven dan je in kar vroč dan je in mar se kaj nam gre po glavi. Danes sem vprašal umetno inteligenco, naj mi predlaga, kaj lahkega pojest, ne? Ker so temperature blizu 30, ke pa mi je predlagala solato s piščancem na žaru, tortiljo z lososom, če pa želim kaj bolj tradicionalnega slovenskega, pa mladi kuhan krompir s kuto in drobnjakom.
2: Ja, vredo, veš, pa jezš dosti krompirja in imaš potem v življenju krompir.
0: No, evo ga, evo, ali, če pa zdaj spet se obrnem na Mateja, na najbolj aristokratskega člana tote ekipe, ne, ti si danes rekel, o, meni pa rebra pašejo pa pražen krompir.
2: Ja, seveda, tudi v vročini lahko ješ rebrca.
0: Niso premasna.
2: Ah, ne, se to aristokratsko, aha, lepo maščoba se odreže stran, ne?
0: Ja.
2: Aristokrati se seveda želimo izogniti srčno-žilnim boleznim,
0: ja,
2: zato pazimo in rebra lepo obrežemo in pojemo samo meso, ki je bilo odlično začinjeno in zraven pražen krompir, ki ga nekateri priznavajo tudi kot samostojno jed, če tega ne veš.
0: Zelo aristokratsko, zato pa tudi zdaj zvoki zraka po rebrah zelo aristokratsko grejo s tebe.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik. Toti radio. V totem tednu na Totem radiju.

0: La la la skozi današnjo nedeljo. Andrej, vam želim lepo in sončno nedeljo, upam, da se kje v senci, da vam ni prevroče in da uživate v vikendu. Je pa res, da se pravzaprav kar precej veselimo tudi jutrišnjega ponedeljka. Jutri bo eden najlepših ponedeljkov v letošnjem letu. Po eni strani zato, ker je kratki teden do praznika, ne? To je ena stvar. Druga stvar, ker je to absolutno zadnji ponedeljek v letošnjem šolskem letu pred počitnicami in zato bomo jutri na Totem radiju cel dan imeli kopija Nova dan. Kar pomeni, da z malo sreče, sodelovanjem, lahko še pred začetkom počitnic ostanete popolnoma brez skrbi, kar se šolskih potrebščin tiče. In SMS-e lahko pošljete tudi danes, tudi zdaj.
1: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
2: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
1: Kaj si nor ti kake počitnice, če si 50 star?
2: Pa tak se reče, no.
1: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
2: prenehaj,
1: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
2: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo?
1: Daj mirno.

0: in Star Walking na Totem Radiu, hitro še na naša družbena omrežja Totega Radia, tam poiščete katerega od Tinetovih slabih vicev in se nasmejte tudi v nedeljo.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim.
3: Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
7: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
6: To je ponudba za prvake.
7: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
9: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Olkaholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
8: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
10: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Kolenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Kolenčkovi se ženijo.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Zelo previdni bodite na pomurski avtocesti. Med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Murski Soboti ste opazili kolesarja na avtocesti. Torej previdno, pomurska avtocesta med razcepom Dolga vas in Turnišče proti Murski Soboti je na avtocesti kolesar. Pokvarjeno vozilo vira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju. Zastoj pa že nastaja na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Če opazite še kaj na poti, nič 8:10:55. Sončno je in 27 stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi v Selnici ob Dravi, v Veržeju 28. Danes bo sončno sredi popoldneva in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Do 31 stopinj pričakujemo. Tudi jutri sončno in vroče, tudi jutri popoldne posamezne nevihte in tudi jutri do 31 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: Odličen Bryan Adams, ki se ta teden vrača tudi v Slovenijo, v portoroškem auditoriju bo imel, sicer že razprodan je zdaj koncert in to akustični koncert, tako da Finon, še ena svetovna glasbena zvezda, torej ta teden pri nas. In v nadaljevanju preverimo še enkrat malo, kaj je bilo zanimivega v totem tednu, v totem jutru.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Ta vikend se je zaradi zelo visokih temperatur nekoliko prej, kot so načrtovali, odprlo tudi kopališče Mariborski otok. No, in na predotvoritveni dan valjda ni manjkala jegrova bombica.
2: Zdaj pa gremo, ne zdaj dobesedno, na srečo, ne, vsaj za mene na srečo, na Mariborski otok. Tam so Ema, Tine in Jeger, kaj je smešno, Tine?
3: Kaj ni smešno tu?
2: Okay, kaj ni smešno?
3: Jeger je nagi. To je recimo dovolj velik razlog za smeh.
2: Lepo, lepo.
3: Jeger, jaz vam zdaj vem, da to ni vljudno, ampak strangle, ako se stav menim. Dobro.
4: Kaj bi zdaj strangle? Zato... Ma... Zelo blizu.
2: Da beži,
4: ja,
2: da
4: pa samo
3: ne dotikaj se me.
4: Kaj je, pa saj, a si hodok, daj na kakvi trening, pa si se pol tušira. Se pa tega...
3: samo ne s tabo, daj ne.
4: Ja, pa sad ima veze s kom.
3: Torej, Dejan... Ja. Mi smo, mislim, Jeger, si pripravljen?
4: Jaz sem se že kar udomočil tukaj na Mariborskem otoku.
3: Preveč si se udomočil.
2: Jaz bi samo povedal to, da pač se opravičujemo, da moramo to imeti vetro, ampak pač, če bi nekdo razmišljal pa imel sabo kopalke, bi se vsemu temu izognili, ja. Ne more se pa sezona začeti na otoku brez jegrove bombice.
3: Se strinjam, veš kaj je edino problem, veš, včasih smo mi na te hodili gledati. Ja. So bile, zapravo pa one hodile igrati.
2: Ja, ok, te pa če perajt.
3: Ja, kaj si perajt ti?
4: Jaz sem perajt, ja.
3: Čekaj, jaz bom ti rekel 3-4 ti pa leti.
4: Dobre.
3: Si?
4: Jaz sem, ja.
3: 3-4 zdaj.
4: Ja, tako hitro,
3: kaj? Juh. Juh. Ok, šprica.
2: Jeger, sem pri. Pridi, pridi.
3: Super. Šmrkl ti visi. Šmerk

0: Ja, Dejan,
1: odprli smo.
0: Rešeno.
1: Sezona bo.
0: Aleluja, jaz se še enkrat upravičujem vsem, da na tak način, ampak zdaj tudi, ne vem, moramo razmisliti, ali bomo to objavili tudi na naših družbenih omrežjih kot video.
1: Ja, bomo, ampak jaz predlagam po 9 zvečer, pa da ob 5 zjutraj umaknem.
0: Zbriše, ne?
1: Samo po noči.
0: Ja, dobro, hvala lepa, Jeger, zgleda, da ne. Potrjeno je, nova sezona na Mariborskem otoku bo izjemna, tak da uživajte. Hvala lepa.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Vrhunsko Lorin in tatu 8 minut še manjka do 11.
1: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Sašo Dobnik je od danes naš uradni posebni poročevalec svetovnega prvenstva v nogometu. Da nam bo torej svetovno prvenstvo še bliže, tudi bomo rekli z kakega posebnega in pa zabavnega zornega kota. Sašo, lepo zdrav, daj nam malo povej, kaj pripravljaš v Miamiju.
2: Tak, dragi moji, Sašo Dobnik se vam prvič javljam, kaj ti čaka me pod Miami, ki sta ga omogočila Toti Radio in pa Implant. Normalno, da sem vse spakiral, od majc Totiga radija do pasala Implantovega in obvezno pasoš, zobna ščetka pa telefon. Ja, nič, zdaj pa gremo, ne? Zagreb, Istanbul, Istanbul, Miami. Komaj čakam, da prijem tja, da si pogledam tekmo svetovnega prvenstva in sicer mene so poslali na Brazilija, Škotska. Tako da tam se bom družil z navijačicami, upam, da me Brazilke naučijo kaki korak, dva, tri sambe. Škoti me bojo tako naučili, vete kaj, ki so že v Bostonu spili vso pivo, tako da upam tudi na kako zabavo z Škoti. Tako da ne vem še za koga bom navijo, ker imamo oba dva dresa in škotskega in brazilskega, tako da v mojem obleku oba dva, tako da bom sigurno jaz na pravi strani. Tako da, dragi moji, vi pa poslušajte Toti Radio in ko pridem v Miami, se javim, če se pa po poti zgodi kaj nenavadnega, bote pa vi prvi, ki bote to izvedli. Za enkrat toliko in se slišimo.
0: Evo, Sašo, hvala ti za danes, jutri, torej že kaka zabavna podrobnost iz Miamija. Sicer pa pogledajte tudi na naših družbenih omrežjih Totega radija, kak pridno je Sašo pakiral za Miami in se pripravlja torej na svetovno prvenstvo v nogometu.
3: Tega, ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implant Tuj.
1: Implant, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
4: Implant.si.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23 400 €.
4: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avto Škafar.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
7: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 € cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
6: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
7: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
7: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
3: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
3: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Ura 11.
10: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi pariško regijo, razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so o prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih organizacij javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel. Padala so drevesa, poplavljena so bila prizorišča dogodkov, ponekod pa je bila prekinjena tudi oskrba z elektriko. Se je pa med letošnjim prvim vročinskim valom danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Na prvi poletni dan bo najbolj vroče na Goriškem in v slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo tudi 35 ali 36 stopinj Celzija.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Na cestah ostanite previdni, okvara vozila na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju ovira promet, tam je zaprt tudi vozni pas. No, zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Sicer na našem koncu brez posebnosti, če opazite še kaj, 0800 10 55.
7: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
12: Maribor je sončno, 27 stopinj imamo, Bogojini 28, v Framu 27, sicer pa zaenkrat če sončno, sredi popoldneva in zvečer lahko nastanejo posamezne plohe nevihte, do 31 stopinj se bo segrelo. Jutri kaže na sončno in vroče vreme, popoldne spet kakšna nevihta in ponovno pri 31 stopinjah. Dobar dan, lepo nedeljo, še naprej, 3 minute so čez 11. Evo, naš profesor Križanič je nazaj in vidim, da je tudi garderoba čisto poletna na prvi poletni dan. Profesor v kratkih hlačah, izvoli, kaj imamo danes?
1: Pozdravljeni na najdaljši dan in na začetek poletja. Med drugim bomo danes slišali edini singel zasedbe Simple Red, ki se je v domovini prebil na prvo mesto, pa rekorderko med zmagovalnimi skladbami Eurovizije in enega največjih hitov ameriške zasedbe Dr. Hook.
12: To bo lušno v naslednjih 3 urah s profesorjem Križaničem. Po 3 totih hitih nam bo že kaj več povedal tudi o prvem komadu, ki ga je pripravil Alex Warren, Shakira in Avicii. Zdaj Levels poslušamo še nekaj poletnega v vroči nedelji.

0: Ticina! Ticina, brasileiro, pra mim! Profesor Križanič, katedar je vaš.
1: Počitnice so pred vrati, zato začenjamo temu primerno. Nizozemca Lucien Witteveen in Sven Van Veen, bolje znana kot MC Mike G and DJ Sven, sta se priredbe Madoninega hita Holiday lotila drugače, ne s semplanjem. Analizirala sta vse inštrumente v originalni skladbi in jih doma v hišnem studiu na novo posnela. Dodala sta drugo besedilo in malo spremenila melodijo, vse skupaj pa je zmiksal producent Ben Librand. Rezultat je bil hit številka ena v kar 34 državah po svetu in eden največjih hitov leta 86. Holiday Rap, MC Mike G and DJ Sven.

0: Pink z nami in pa Trustfall. To je tudi radio ob 11.21. Andrej, želim lepo, zdaj tudi čisto uradno prvo poletno nedeljo. Marsikdo ve, da je danes že zelo zgodaj vstal, da ste opazovali prvi poletni sončni vzhod. Veliko je bilo dogajanja tudi na družbenih omrežjih. Lepo gledajte si malo, kdo vse je danes zgodaj vstal. No in zakaj se veselimo poletja? Tudi zato, ker v naše mesto tradicionalno prihaja festival Lent, ki se začne v petek. In v tem tednu smo govorili tudi s producenti posameznih prizorišč, posameznih odrov, kaj se bo pri njih dogajalo. Vladimir Šega tako razlaga o dogajanju na Jurčkovem večerovem odru.
1: Težko je izločiti tisto, kar je naj, ne. Vsekakor je naj tisto, kar ne poznate, ampak opozoril pa bi na repetitor 1.7. ob 9. beograjski novorokerski band Krasen in seveda na naše stare znance Soul Fingers, se za njimi pa naši krimi, elevatorsi, pa Mike Sponza, italijanski bluzer, ki ga že dolgo časa ni bilo pri nas, ki se ga tudi splača videti.
0: Festival Lent vabi v Maribor od petka naprej.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje kon in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Previdno na cestah, pokvarjeno vozilo še vedno na mariborski vzhodni obvoznici ovira promet med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju, tam je zaprt vozni pas. Pokvarjeno vozilo je zdaj tudi na bivši hitri cesti skozi Maribor med priključkoma Pesnica in Maribor center v smeri Maribora. Zastoja pa na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Vroče je postalo zuna posod, je sončno v Mariboru, Gorni Radgoni in v Dornavi 29 stopin. Sončno zaenkrat ostaja, sredi popoldneva in zvečer pa lahko nastajajo posamezne plohe in nevihte, do 31 stopin pričakujemo popoldne. Jutri bo tudi sončno in vroče s posameznimi popoldanskimi nevihtami pri 31 stopinjah in tudi v torek in sredo bo vreme ostalo, kot kaže, zelo podobno. Profesor Križanič ostaja z nami, tudi danes, ko je nedelja. Danes mu damo še vedno še posebej veliko prostora in takrat nas razvaja z razno raznimi informacijami o popularni glasbi. Evo, Maxi Priest, recimo, Britanec z jamajškimi koreninami, bo profesor delal družbo že po treh totih hitih.

0: Medicina prazerendo pra mim.
1: Professor Križanič, katedar je vaš.
2: Max Alfred Maxi Elliot, ali krajše Maxi Priest, je britanski regi glasbenik s koreninami iz Jamajke. Close to You je prvi singl iz njegove pete plošče z naslovom Bonafide. Med producenti singla najdemo Slaja Dunbara, ki je v veliki meri zaslužen za popularizacijo regi glasbe. Bob Marley, Max Romeo in Grace Jones so samo nekatera imena, ki so se z njegovo pomočjo uvrstili med pomembnejše mainstream lestvice. Maxi Priest se je med najboljše uvrstil še nekajkrat, recimo s priredbo hita Cata Stevensa Wild World iz leta 88 in v duetu z Roberto Flack Set the Night to Music. Danes pa iz leta 90 Close to You in Maxi Priest.

0: Toti hudi legendarni hit Maxija Prista, Close to you pri profesorju Križaniču na Totem Radiu. Naj vas še malo povabimo v kino, v Maribox, odličen novi znanstven fantastični triler Stevena Spielberga je danes kar trikrat na sporedu, torej dan razkritja z Dolby Atmos zvokom ob 14, ob 17 in ob 20. Vabljeni.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj
2: pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: To je bilo še eno nedeljsko dopoldne na Totem Radiu. Kolega Jure Šeško bo z vami v nadaljevanju in veliko zanimivih stvari ima, ki jih bomo počeli spet od jutri naprej. Uživajte, lepo nedeljo in se slišimo jutri ob 16.
1: Toti Maxi, Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
1: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na

Lepo pozdravljeni. Toto Cutugno nas je pozdravil takole na začetku našega nedeljskega popoldanskega druženja. Jasna Kolarič, vam želim dober tek, če ste pri kosilu. Če pa se že odpravljate kam na lepše, upam, da vam ne bo preveč vroče, da se boste zavlekli v kakšno debelo senco in uživali 100 na uro. Mi bomo poskrbeli za same najljubše in vmes tudi se odpravili na kakšen obisk, še kaj zanimivega poizvedeli. Najprej pa Tabuji in Fergie. Pa prijetno popoldne!

0: obvestila.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobrovnik odkupovalo žita ustrezne kakovosti. V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-8864. 031-790-528 v Ljutomer in 070-632-985 Gančani in Tišina. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na telefonsko številko 031-444-154, 031-444-154. V podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Prekmurje Prlekija, zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079-051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si. Oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Prodajo drva za ogrevanje bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134, 040-701-134.

0: Latino so nas spraševali, kje za Boga smo bili celo noč, kajti včerajšnja sobota je res posregla z ogromno prireditvami, ogromno koncerti in jaz vsaj držim pesti, da ste kje bili, da ste uživali. Zdaj ali celo noč, to pa ne vem. Kako je z Jesso, Faniko, kako prenašata to vročino, kaj počneta v teh dneh? Preverimo.
1: Faniko in Jesso.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Faniko, odperi dvera. Spusti me notrek, vroče mi je.
4: Ja, ka pa te ti po toj vročini? Pa kak si te prišla?
3: Jaz pa ciklon.
4: Toj vročinek, pa kaj si normalna?
3: Jaz se pa imam klebek, pa sunčne očali, s kremu sem se tudi namazala.
4: Pa ko te nič ne poslušaš radio, pa televizije ne gledaš, takši stari, kak si ti, morajo biti v najvišoj vročini notre. Veliko ide samo fejzaran, okoli 5-6.
3: Ej, če pa jaz do 9 tih spim.
4: Ja, te pa večer, da vročina malo popisti.
3: Ja, te pa limonade gledam.
4: Zakaj pa te sploj veni odeš, če zaran dugo spiš, te pa samo televizijo gledaš.
3: Ja, jesti pa moram, šalote pa krumpiša mi je svalilo, pa meso tudi.
1: Faniko in Jesso.
2: Toti Maxi. Toti Radio. Toti Maxi.
5: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
6: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh Murska Sobota in Ljutomer.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Backstreet Boys na Totem Maxiju, ste jasna v vaši družbi. Včeraj smo lahko v nedeljskem Backstreet Boys in Jasna Kolarič v nadaljevanju. Backstreet Boys na Totem Maxiju, ste jasna vam. Še naprej delam družbo v nedeljskem popoldnevu. Včeraj smo popoldne lahko slišali tako res zanimivo reportažo iz doma starejših občanov Ljutomer, kjer so imeli minuli vikend tradicionalni domski piknik. Seveda smo jih obiskali, jih malo povprašali, kako se počutijo, kako se imajo. No, danes pa imamo v naši družbi tudi direktorja Tomislava Nemca, da še malo njega povprašamo, kaj to pomeni za stanovalce, kaj to pomeni za njihove svojce, kaj vse so počeli in mogoče tudi kakšne načrte imajo za te poletne mesece. Drage poslušalke, dragi poslušalci, včeraj popoldne smo slišali, kako so uživali na domskem pikniku varovanci, stanovalci in njihovi najdražji doma starejših občanov Ljutomer. Tradicionalni piknik poveže ljudi, tkejo se nova prijateljstva, vsi skupaj pa uživajo ob odlični hrani in seveda domači pristni glasbi. Kaj pa to pomeni za obiskovalce, za stanovalce, pa smo povprašali direktorja Doma starejših občanov Ljutomer, Tomislava Nemca.
1: Tako kot vsako leto smo tudi letos tradicionalno pripravili, zdaj že 23. srečanje med stanovalci, njihovimi svojci in seveda zaposlenimi. To srečanje je potekalo v našem znamenitem Ljutomerskem parku pod Starimi hrasti in ambijent je res taki, kot si ga Ljutomerčan lahko samo želimo. Prišli so svojci od blizu in tudi daleč. Bilo je cirka 400 udeležencev, da pa je vse skupaj bilo prijazno pa zanimivo, pa so skrbeli, moram kar reči, odlični glasbeniki. Imeli smo namreč tukaj kot goste Jodel Express, znana slovenska skupina, potem Trio Maxi z dobrim baritonistom Brankom Novakom, pa tudi gospa Violina Hermina, Hermina Violina, ki je bila oziroma je učiteljica glasbe in zelo lepo ve zapeti in tudi se z violino sprehoditi med stanovalci, kar je bilo v soboto še posebej všeč vsem, ki so prišli k nam in so lahko uživali v tej glasbi. Sicer pa je na tej prireditvi nastopila tudi naša domača priznana skupina Leščečki iz Veržeja, ki so nam pripravili en tak res dinamičen, zanimiv program. Namreč odpravljajo se v Kanado na turnejo in so nekako v pripravah na to gostovanje del tega programa prikazali tudi nam. Celotna prireditev pa seveda je bila podprta z dobro hrano od krapcev, kvasenic do girusa, čevapčičev, vse kar sodi men tak piknik, domači sok smo postrezili, seveda tudi sladoled, palačinke, tako da vsi, ki so lahko posedeli z svojimi svojci pa stanovalci nekaj časa pod temi našimi hrasti, so bili tako, rekel, solidno postreženi in tudi, kar se tiče glasbe pa samega dogodka, so vsaj na koncu večina oziroma praktično vsi so izrazili veliko zadovoljstvo. Jaz bi se ob tej priložnosti kot direktor zahvalil vsem našim zaposlenim, ki so res vzorno, usklajeno pripravili vse, kar je bilo potrebno, poskrbeli, da so se naši gostje lepo počutili. Seveda tudi sponzorjem, bilo jih je kar 66, ki so donirali neke manjše, recimo, stvari, ki jih lahko dajo in sicer za namen srečelova, kjer je praktično vsaka srečka tudi zadela in so naši obiskovalci bili s tem zelo tudi zadovoljni. In seveda vsem prostovoljcem, ki nam ob takih priložnostih priskočijo na pomoč. Skratka, vsi, ki so prispevali, vključno z glasbenike, da je ta dan minil v nekem veselem razpoloženju. Hvala, da ste bili, hvala, da ste bili zraven in upamo, da bo tradicionalno se to srečanje nadaljevalo tudi v prihodnje.
0: Takšni dogodki, takšna druženja pa prav gotovo največ pomenijo vašim stanovalcem, kaj ne?
1: Tako, kot sama pravite, naši varovanci oziroma stanovalci imajo čez leto kar veliko socialnih stikov, k nam prihajajo različne skupine, ob selijah imamo dogodke, prostovoljci prihajajo nam, vendar vse to ne more nadomestiti nekega takega pristnega druženja z svojci, rekel, v obliki nekega piknika, kot smo ga navajeni v družinskem okolju, in ravno tako srečanje je priložnost, da pridejo celotne družine, posedijo z svojim stanovalcem, ne nazadnje se tudi med sabo potem ljudje družijo, spoznajo, mogoče se srečajo nekateri, ki se že nekaj let niso videli. Skratka, je neka posebna oblika, ki jo velja ohraniti, negovati še tudi v naprej. Vse pa ob tej priložnosti tudi moramo spomniti teh stanovalcev, ki ne morejo biti prisotni, ki so ostali v sobah. K tistim pa smo pač nekaj takega, nekaj hrane prinesli oziroma saj jih je še tudi obiskal gori. Tiste stanovalce, ki pa niso imeli obiska, pa smo tudi pripeljali na prizorišče, pa so se naši zaposleni pri tem z njimi podružili, da so imeli občutek pripadnosti in da so del te velike družine, ki je bila zbrana v parku.
0: Poletje je pred nami oziroma je že z temi vročimi temperaturami tukaj. Mogoče kakšni načrti za prihodnost, kaj vse boste počeli oziroma kaj vse načrtujete?
1: Seveda bomo, poletje je izziv, vsako leto potem naredimo kak poletni dan, se pravi morski dan, da poskušamo stanovalcem prikazati oziroma dati občutek nekega letovanja, se pravi na terasi pripravimo kakšne igre povezane z vodo. Celotno poletje tudi ob sredah skrbimo, da so prisotni naši izvajalci, se pravi kulturniki, ki ponudijo ta sredin popoldan. Izlet smo že opravili, morda še tudi kakega opravimo. Kratka, plan za poletje je tak, da vsi, ki bodo v našem domu in nekako ne bo dolg čas, da bodo imeli reko druženja, kolikor bodo potrebovali, želeli, na drugi strani pa tudi poletnega miru, kolikor ga tudi sami želijo oziroma si ga bodo ustvarili sami. Tako da pričakujem, da bo poletje potekalo povsem ustaljeno po naših planih. Lahko pa tudi povem, da se sam tudi poslavljam od doma, zaključujem svoj mandat in bo v prihodnje vodenje doma prevzela druga oseba, kateri pa res iskreno želim, da bo naredila vse tisto, kar je potrebno, da bo potekalo vse tako kot zdaj ali pa še boljše, kar je tudi naš skupen cilj za naše stanovalce in sam dom Ljutomer.
0: Hvala lepa, Tomislav Nemec, direktor Doma starejših občanov Ljutomer, za pogovor. Prav tako se veselimo dela tudi z vašim naslednikom in predvsem želimo vsem stanovalcem prijetno, pa ne preveč vroče poletje, ter se že veselimo tudi domskega piknika in druženja pod stoletnimi hrasti v Ljutomerskem parku.

Crowded House, Don't Dream Is Over. Ja, za vse tiste, ki so danes se že hitro vstali in potem odšli na Jeruzalem ali pa na kakšno res večjo točko v svojem kraju, da so videli prve poletne sončne žarke, mislim, da bi zdaj že pasala ena kitica, da bi takole malo prespali, ne? No, mi pa bomo zdaj vseeno malo preverili, ali je res danes najdaljši dan tega leta. Ja, res je. In sončev obrat se je zgodil, poletni solstici, to je eden od starodavnih dnevov moči, ko so meje med svetovi najtanjše in so energije narave najbolj naklonjene pravi manifestaciji vseh vrst. Tako da danes je res dan za res tako intenzivno energijo in prinaša res lepe trenutke. Zdaj, če preživljate dovolj časa v stiku z naravo, jih lahko tudi že občutite. Jaz upam, da vam bo to poletje naklonjeno in da bomo uživali skupaj. Ponavadi so na ta dan naši predniki kurili kresove. Zdaj mislim, da je za kakšen kres čez dan vse na malo prevroče, ampak takole v srcu pa lahko zanetimo iskrico veselja, upanja in predvsem ljubezni. Tako, fajn se imejte, radi se imejte, v naslednji uri pa bomo preverili tudi, kaj vse se dogaja na kmetijskem področju. Miran Torič nam bo kaj več povedal o tem, kakšno škodo je naredila toča v naših krajih in kako pomagati po toči v vinogradih in v sadovnjakih. Ostanite naši družbi!

0: Beauty Maxi.
1: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
0: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-totska.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
1: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Ulej, kravice.
3: In.
5: Lačna.
3: Nekje med.
5: A smo že tam.
3: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
9: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
8: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
9: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
8: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
9: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
10: Ja.

0: dve.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedjelju 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G s zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
4: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
3: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru. Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
5: Italko Pitak.

Black in Wonderful Life. Upam, da je vaše življenje, vaš svet res najlepši, da uživate v tem nedeljskem popoldnevu, da vam ni preveč vroče, da ste ki v kaki debeli senci zleknjeni s kakšnim brezalkoholnim koktejlom in da uživate. Mi bomo skrbeli za same najljubše, no vmes pa bomo prisluhnili tudi kmetijskim nasvetom. Miran Torič se ustavi v našem studiu in nam povedal, kaj zdaj morajo narediti vinogradniki in sadjarji po toči, ki smo jo imeli v minulih dneh. Kaj zdaj torej narediti, kako preprečiti še večjo škodo? Ostanite v naši družbi, najprej pa Lena Satellite.

0: Iskina sveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Mirana Toriča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Seveda aktualna tema, o čem drugem bi naj tekla beseda kot o toči, kot o neurjih, kaj se dogaja zdaj v sadovnjakih, v vinogradih. Gospod Torič, lep dober dan.
2: Dobro dan. Prejšnji teden do sredo zvečer nas je zajelo hudo neurje in je šlo od vzhoda občine, se pravi od Male Nedelje, vse do Gibine. Toča je naredila kar veliko škodo, predvsem v vinogradi, ki nažalost niso zaščiteni s protitočnimi mrežami. Imeli smo dva tipa toče. Najprej je bila v zahodu občine kar debela toča, ki je vse pred sabo lomila, no proti vzhodu pa se potem nekako razbila in je prešla v nekoliko drobnejšo točo, ampak ta drobnejša škoda je tudi naredila večjo škodo, kar je bila zelo gosta. Škoda je predvsem na vinogradih, sadovnjake imamo na srečo zaščitene s protitočno mrežo, čeprav so tudi protitočne mreže posod niso zdržale, ampak so se sponke upognile oziroma raztrgale in spustile mrežo skozi, ampak sadovnjakih je več kot 80% sadja tam, kjer je zaščiteno s protitočno mrežo ostalo, tako da hvala Bogu, da je vse to. Medtem ko pa so nekateri vinogradi poškodovani 100% in še bodo čutili posledice ne samo to leto, ker ne bo pridelka, ampak je tudi naslednje leto. Kaj lahko naredimo? Sicer že prejšnji teden smo takoj svetovali, da tako v trenih nasadih v sadovnjakih kot v vinogradih je treba uporabiti škropljenje, v trenih oziroma v sadovnjakih jablana, hruška, putina sicer ni dosti, predvsem z pripravki na osnovi kaptana, kajti ta sredstva zelo dobro celijo rane. Dodajali smo seveda obvezno pripravke na osnovi aminokislin alg, kajti s tem zmanjšamo stres pri samem drevesu. Tam, kjer teh pripravkov ne smemo uporabljati, uporabljamo lahko baker, ampak z bakrom previdno, namreč bakreni pripravke tam, kjer so še plodove, tudi povzročajo porjavitev. Drevesa, ki so zelo močno poškodovana, se pravi, da so tudi plodove dovesedno razbite, ne samo potovčene, te plodove bi lahko čim prej odstranili, kajti začeli bodo gniti in se bo ta gniloba se naprej nadaljevala. V primeru, da imamo plodne dreve, seveda to izrežemo, če je potrebno, to škrpljenje še enkrat upravimo. Ponovimo, bo pa verjetno drevo sedaj po svoje reagiralo na to situacijo z ponovno rastjo. Sedaj bo treba paziti, kaj bomo delali v jeseni, kajte po takih močnih točah ponavade drevo zelo močno lahko požene, sicer en čas bo sedaj trmelo, potem požene in nažalost potem tudi v jeseni lahko zacveti. Plošče ni plodov, zato je včasih tudi zelo dobro, da tudi kakše, tu pa tam kakšen plod na drevesu pustimo, se pravi ne preveč, kajte plodovi bodo vedno nekoliko zavirali rast, ampak kakšen plod pa pustimo, da bo drvo mislil, da še vedno ima nekaj na sebi. No, pri vinogradih je situacija tudi huda, s tem, da se tam vse skupaj malo hitreje obnavlja in tam, kjer so vinogradi zelo močno poškodovani, tudi 100% področje globoke, zgore Šprinca ali pa Nunske grave, tudi slamjak, ki je verjetno največ zbil, tam je potrebno upraviti škrpljenje, počakati, da se bo trta začela oživljati. Pri vseh teh polomljenih mladicah bo veliko rjavega, kajte to je ostalo na trtah in če lahko to odstranimo, potem pa seveda poskušajmo ustvariti roden les za naslednjo leto, kolikor seveda ga lahko, se pravi, izrežemo vse skupaj na raznike, počakamo, da poženajo iz tistega zdravega dela še zalistniki in mogoče bomo na teh zalistnikih mogoče naslednjo leto kaj imeli ali pa bomo te zalistnika naslednjo leto uporabili raznika oziroma za nadaljne delo. Tam, kjer so na srečo vinograde malo manj poškodovane, je potrebno samo praviti zaščito, mogoče odstraniti te polomljene veje in potem seveda počakati, kaj se bo godilo. Mi upamo, da bo sedaj naprej relativno toplo vreme, da se bodo vse te rane zelo hitro zacelile, voda je na srečo dovolj, se pravi ni suše in da bodo rastline čim prej začele sanirati same sebe, kot temu rečemo, se pravi, da bodo začele lizati rane in da bodo začele poganjati nove poganjke, tam, kjer je. Seveda, če bo teh poganjkov preveč, bo treba tudi malo to razrečiti, kaj te lahko se zgodi, da bodo nekatere rastline zelo močno reagirale na to rast, potem bo tudi treba v jeseni nekaj narediti, kaj te v primeru, če ti poganjki ne bodo pravočasno dozreli, potem tudi lahko ob prve slane tudi pozebejo. Zadeva ni rožnata, poskušajmo rešiti tisto, kar se da rešiti.
1: Ja, res najlepša hvala za te informacije in seveda tudi napotke. Upajmo, da bo v prihodnje čim manj takšnih ledenih težav in pa da bo potem vsaj nekaj od te letine.
2: Tako, hvala lepa.
1: Hvala lepa, gospod Miran Toriš iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota za današnji obisk.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.

Mark Amber, Belong Together na Tote Maxiju ste in danes na svetovni dan glasbe. Mislim, da kar dobro skrbimo za vas, da je nekaj starejših, nekaj tudi novejših vmes, kakšna čisto najnovejša, ki si jo bomo zdaj privoščili, in to je Nina Mihe Balažiča. Ja, še prej pa vas povabim na 20. obletnico ustanovitve Škofije Murska Sobota. V stolnici v Murski Soboti bo v četrtek res svečano. Program se bo pričel že ob 9. uri. Namenjeno bo vsem otrokom, mladim, zakoncem, ministrantom, molivcev, skratka vsem vernikom. Poskrbljeno pa bo tudi za skupno brezplačno kosilo. No in potekal bo tudi srečelov, karte si lahko že nabavite v pisarni vaše župnije ali pa pri njih. In prispevek je prostovolen dar, so pa zelo dobitki bogati. Zbrana sredstva bodo namenili za kritje stroškov praznovanja, tudi za materinski dom ter za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin, da bodo lahko obiskali morje. Seveda pa vas prosijo, da tudi vi darujete kakšen liter vina, radenske ali pa mogoče perece in vse to skupaj prinesete na praznovanje. Pa takole, da se spomnimo, papež Benedikt je 7. aprila 2006 ustanovil Škofijo Murska Sobota. In potekale so razne dejavnosti že v tem letu, misijonski vikendi pa misionarjenje duhovnikov, tudi katehetska olimpijada. Zdaj, kaj vse bodo še počeli, bomo lahko spremljali v prihodnjem tednu, torej vse tja do četrtka 25. junija. Tudi stojnice bodo pripravili in tako se bodo predstavile razne skupine, organizacije, ki so povezane s Škofijo, tako da boste lahko res z njimi preživeli kar cel dan, že od 9. pa vse tja do popoldneva. No, zdaj pa seveda, kot smo že prej napovedali, same najnovejše, tukaj je najnovejša Miha Balažic in Nina Balažic.

0: City Maxi.
1: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
2: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
1: To je ponudba za prvake.
2: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopol. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Lin Marlin, na to te Maxijo, na svetovni dan glasbe in seveda tudi na najbolj dolg dan v tem letu. Zdaj, če ste že kaj malo utrujeni, a ne, hitro si spite kakšen deci ali pa tri vode, potem boste videli, boste kot prerojeni. No, kako pa je Jessa pogrešala paniko, kaj vse je počela takrat, ko je bila na morju? Prisluhnimo.
1: Paniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessa, gesi, odisej.
4: Paniko, draga moja, prišla si z morja. Ja, kak si? Si se lepo mela? Si si odehnila?
3: Odehnila, ja. Samo se bom zdaj pa dol vničila.
4: Ja, ko pa te?
3: Ja, ko te? Ve pa, kak si to v meni izočuvala?
4: Ja, se pa vse na svojem meste. Nic se nis potrla. Deco sem zaran šolo spistila, pa še mački sem jesti dalo.
3: Ja, ko pa ogroček, ve pa vse je zaroščeno. Pa paradaj že nokli raste. Šalate sem non štravi ne videla še. Ve pa se nika ne poglednula.
4: Ja, seveda, vsak še den sem malo poluknila.
3: Ja, pa se te nika ne treba v spipala.
4: Ja, če pa se rekla, ne samo malo pogledne, ne travo piplen.
3: Pa puno pužov je tam za.
4: Ja, sem na tisti konec ne hodila, če pa jih je teko tam, v toto nesnago jaz ne gren.
3: Ja, ko pa se te ti sploj delala?
4: Puža od tvojega, pa sem vsak še den na toplo hišico pospravila.
3: Koga?
4: A nič.
1: Paniko in Jessa.

0: Obvestila.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobrovnik odkupovalo žita ustrezne kakovosti. V sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančenih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 02-585-88-64, 031-790-528 v Ljutomer in 070-632-985 Gančani in Tišina. Zelo ugodno in z brezplačno dostajo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na telefonsko številko 031-434-154-035. V podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Prekmurje, Prlekija, zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079-051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134-040-701-134. Ja, takole, tudi jasno se bom zdaj počasi poslovila. Fajn se imejte še naprej. Uživajte, jutri ob 9 se slišimo. No, do takrat pa prečekirajte našo spletno stran radiomaxi.si

0: Toti Maxi. Vabljeni na festival Repanonija 2026 od 24. do 28. junija u Križevcih pri Ljutomeru.
1: Tam, kjer bistri potom žubori.
0: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
2: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Ura je 14.
12: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3:00 zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli trije dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina šestih fantov, kljub rumenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. Trem se je uspelo vrniti na obalo, trije pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, dva 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustos med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778, takrat pri komaj 22 letih, napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
4: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
15: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55.
16: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
15: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Noršinci tudi 32, jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa delno oblačno in največ 29 stopinj.
18: Toti radio.
15: 14 in 2 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti radio tudi danes.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Proti Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
4: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti.
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, ker je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 32, jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa delno oblačno in največ 29 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Poti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avto škafar.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
1: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezkrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
1: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, s kar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Radijska mreža Toti Radio.

in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Vasi.
1: Ura je 15.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock Resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče. Kraj je bil sicer že prizorišče pomembnih mednarodnih srečanj tudi v preteklosti, na zadnje mirovnega vrha o Ukrajini leta 2024. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest ter ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav. Obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
1: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje 31, jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa delno oblačno in največ 29 stopinj. In dve minuti ura, Jure, vam želim lepo nedeljsko popoldne in uživajte ob super glasbi na Totem Radiu.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko v eni roki držiš telefon in nekaj štofiriš po družbenih omrežjih, in imaš rodi prst,
2: ja,
1: in všečkaš nekaj, kar absolutno ne bi htel in nikoli ne bi. Ker se ti je prst zahaklo točno tam gor.
2: Jaz sem bil priča temu in je bilo zelo smešno.
1: Super, hvala lepa.
0: Ko se mi pa to zgodi? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Ekskluzivno za Toti Radio. Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva u nogometu.
1: Sašo Dobnik je od danes naš uradni posebni poročevalec svetovnega prvenstva v nogometu. Da nam bo torej svetovno prvenstvo še bliže, tudi bom rekli, z kakega posebnega in pa zabavnega zornega kota. Sašo, lepo zdrav, daj nam malo povej, kaj pripravljaš v Miamiju.
2: Tak, dragi moji, Sašo Dobnik, se vam prvič javljam, kaj ti čaka me pod Miami in sta ga mogočila Toti Radio in pa Implant. Normalno, da sem vse spakiral. Od majc Totiga radija do pasola Implanovega in obvezno pasoš, zobna ščetka pa telefon. Ja, nič, zdaj pa gremo, ne? Zagreb, Istanbul, Istanbul, Miami. Komaj čakam, da prijem tja, da si pogledam tekmo svetovnega prvenstva in sicer mene so poslali na Brazilija, Škotska. Tako da tam se bom družil z navijačicami, upam, da me Brazilke naučijo kaki korak, dva, tri sambe. Škoti me bojo tak naučili, vete kaj, ki so že v Bostonu spili vso pivo, tako da upam tudi na kako zabavo za Škoti. Tako da ne vem še za koga bom navijo, ker imamo oba dva dresa in škotskega in brazilskega, tako da v mojem obleku oba dva, tako da bom sigurno jaz na pravi strani. Tako da, dragi moji, vi pa poslušajte Toti Radio in ko pridem v Miami, se javim, če se pa po poti zgodi kaj nenavadnega, bote pa vi prvi, ki bote to izvedli. Za enkrat toliko in se slišimo.
1: Evo, Sašo, hvala ti za danes, jutri, torej že kaka zabavna podrobnost iz Miami, a sicer pa pogledajte tudi na naših družbenih omrežjih Totega radija, kak pridno je Sašo pakiral za Miami in se pripravlja torej na svetovno prvenstvo v nogometu.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implant Tuj.
4: Implant, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implant.si

0: Toti Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
8: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 31 stopinj, Lenar 30, jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa delno oblačno in največ 29 stopinj.
9: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: 15 in 40 minut je in kaj se je zgodilo Frasu in Medvarju.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko v eni roki držiš telefon in nekaj štofiriš po družbenih omrežjih in imaš rodi prst in všečkaš nekaj, kar absolutno ne bi htel in nikoli ne bi.
3: Ker se ti je prst zahaklo točno tam gor.
4: Jaz sem bil priča temu in je bilo zelo smešno.
2: Super, hvala lepa.
1: Ko se mi pa to zgodi? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: City Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avto škafar.
2: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se vanj s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pokaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
11: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
14: Ja.
4: Ne.
14: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
13: Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Tutti Radio.
17: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
18: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
17: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
18: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal s neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokument.
20: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
21: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Poglejmo na ceste, na pomurski avtocesti med priključkom Pince in priključkom Lendava v smeri Murske Sobote je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08010 5.
8: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
14: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
8: Bogato opremljen. Omejena serija.
14: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
15: In še aktualne temperature, 32 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 32, jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa delno oblačno in največ 29 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: City Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
3: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
2: 7 športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala, animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod in odlična kulinarika.
3: Za piko na i pa še več večerni afterparty v kafe Belmar. Vstop je prost.
2: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 30 stopinj imamo v Mariboru, Kupšinci tudi 30, jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa delno oblačno in največ 29 stopinj.
13: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Audi Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
2: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Karba MGE, moja okna.
4: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
3: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-4450.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
9: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici, povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje. Nihče od potnikov ni bil pripet z varnostnim pasom. Skupina se je po poročanju italijanskih medijev vračala z rojstnodnevnega praznovanja v nočnem klubu. Preostalih 6 mladih ni v smrtni nevarnosti. V globinah Indijskega oceana pa so znanstveniki odkrili eno največjih znanih pokopališč kitov na svetu. Na območju jugozahodno od Avstralije so našli na stotine fosilov in ostankov kitov, ki se tam kopičijo že več kot 5 milijonov let. Raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko na morskem dnu ležalo več 10 milijonov kitovih kosti. Med najdbami je tudi fosil doslej neznane vrste kljunatega.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
14: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810-5.
15: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
16: Italko Pitak.
14: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 30 stopinj, Šentilj tudi 30. Jutri je napovedano pretežno oblačno vreme in največ 30 stopinj, v torek pa delno oblačno in največ 29 stopinj.
16: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Resen moment. Tinetov eksperiment. To se celo riba.
2: Ja.
1: To bi lahko imeli, Tine. Resen moment. Tinetov eksperiment.
3: Dobro,
1: Tine.
3: Malo delali na tem, ne?
1: Okay, danes bomo ovrgli ali pa potrdili to, kar marsikdo vidi na TikToku. Tine namreč opazo, da tam poskušajo zanimive kombinacije hrane, ki potem dajo občutek, da pravzaprav konzumiramo nekaj drugega. Je
3: tako,
1: tak, Tine?
3: Tako. In okay. Enih par takih, pa sem rekel, zakaj te zdaj pač ne mi to
1: povedali? No, te pa imamo štiri kombinacije.
3: Imamo štiri kombinacije. Začeli bomo z eno tako zelo preprosto. Prosto. In sicer bomo vzeli limono, ja. Kos limone, jo malo tak potapkali v cimet.
1: Dobro.
3: In baje bi morali Coca-Cola med vpahnut.
1: Okay. Te pa daj meni eno potapkaj. Jezus, kakaj limona.
3: Če je jeger, ne znam, kaj se
1: zelo. 20 kil manj bo imel, kom to probo.
2: Nima veze.
1: Okay.
2: Ja, veliki krhli, morajo biti ne, okay.
1: No. Evo, dajmo si vsi pripraviti, ja, pol pa bomo meni. Na 3-4.
3: Čekaj, damo. Pa daj, Jega.
1: Ej, čau, malo, ne nekaj nas pol.
4: Ojoj.
1: Tak ti je namočo, da še bo to peklo.
3: Da ne, pa govori.
1: Ok, prvi od štirih TikTok eksperimentov, zdaj pa je stvar resna. Torej, limona in cimet.
3: Limona in cimet. Ba je Coca-Cola.
1: Ba je Coca-Cola. Smo pripravljeni?
4: Ja.
1: Ok, 3-4. Jo pa je.
2: Jo.
1: Edino malo preč limone.
2: Ja pa je.
3: Coca-Cola z limono.
1: Je Coca-Cola z limono.
2: Vse posod dobi še, ne?
1: Malo limone. Ja, še rekla ima.
4: Ja.
2: Dobre,
4: mislo je
3: dobre, tak na pol bi mi rekel, da je vre. Je.
1: Kaj, limona pa cimet drži.
3: Ja.
1: Jeger pa je limono ko jabko, si bil.
3: Apropo jabka.
1: Ja, ja opa. Druga jabka, kombinacija.
3: Jabka in sol.
1: Ja.
3: Bi naj bil pomfri. Pomfri.
1: Na moči mi ti ne. Jabko v sol. Jabko v sol. Dobro, dobro, dobro. Kaj mi je dal soli, god? Kaj si nor?
3: Kaj to Emi ti?
1: Včasih so bili te dni v restu, če so toliko prej knesli.
4: Hvala.
1: Pa tudi, bom rekel, ni najbolj, nisi mi dal najmanjši kos jabke.
3: No, od prilape pa ne.
1: Ok, jabolko in sol bi naj bil pomfri. Smo ja, jeger, bo?
3: Taki. No, dajmo malo živo.
1: No, dajmo, res je. Da, resno, ko delamo jeger, dobro, no.
3: Dobro.
1: Ok, imamo, ali bo res pomfri, jabolko in sol, 3-4.
2: Ne.
4: Ne.
2: Ne. To je. Kako je slano. To ni pomfri, ne, ne, ne. Malo močno, ko ti gor to, veš. Da mi še jabolko. Niti približno ni to pomfri.
1: Oj, gavno.
3: To ne probat.
1: Joj, ne, prosim, ne. To smo zdaj se mi.
3: Možno, da imamo napačno jabuko.
1: Kaj še, kakaj jabuko? Ali daj mi neko limono, nekaj mi daj.
3: Jabuko v grizini.
1: Joj.
2: To niti približno ni.
3: Mogoče bi mogli imeti drugo jabuko.
2: Ali pa malo manj soli.
3: Imamo zlati deliše, ali kaj imamo.
1: Ne, zavom povem, zaenkrat smo na 50% ima ni, ne? Ali je tebi pomfri?
4: Ne.
2: To mogoče no, smo bro. Tudi pomfri tudi malo presolili, ha? Malo je bil
3: sorovan. Še nam je mi
1: jop. Ok, limona in cimet da občute Coca-Cola.
4: Ja.
1: Jabolko in sol definitivno ne da občutka pomfrija. Sploh ko je, tako je nam je gospod Tuzla to solo zdaj, ne?
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Toti Maxi.
1: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
2: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
1: To je ponudba za prvake.
2: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
3: Enajsti festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
4: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko. Bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
3: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
4: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
3: 11. festival Repanonija.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hvala.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Tvoje vlastno.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Želel sem povedati, da se mi danes tukaj ne bi pogovarjali, če ne bi bilo naših prednikov.
2: Seveda ne.
3: Ne?
2: Bejži. Mislim, tudi, da bi govorili slovensko, si hteli.
1: To sem želel povedati, okay. Ja, če ne bi bilo naših etimoloških prednikov, jezikoslovcev, predvsem bi tukaj izpostavil Antona, Viktorja in Alojza, ki so poskrbeli za slovenski jezik. To so etimologi brez meja, mi smo se dokopali do arhivskih, ekskluzivnih arhivskih posnetkov, kjer pač spoznavamo, kako je nastajala slovenska beseda.
2: Tako in danes na meniju čisto nov posnetek. Ja, kje sta pismo?
1: Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
4: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
5: Okej, okay. Dejmo se zresent in dejmo slovenšno postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
1: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
4: Itak!
1: Zanč sem v klet neki

0: puta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
1: Ogabno!
2: Ogaba!
0: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele po gnili skuti?
1: Sam ta slika podgan per skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane per gnili skuti.
2: Čak mal. Kva si rekel?
1: Ja, podgane per skuti.
2: Čak. Per skuti? Pravš, pri skuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva je z vama?
1: Ja, nič, mopet je šel mim.
2: No, dej zdaj nekaj zapisat, če imamo novo besedo.
1: Če nimam nič zapisat, sam papirus imam, čist nov, A4 visok karo, Vega mi ga je posodil.
2: A unka računa?
1: Ja, Jurči.
2: No, dej eno pero, preden pozabimo.
1: Izvolj, fazanovo je.
2: No, kva smo zdaj rekel?
3: Priskutiti.
2: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
1: Tako ja, tako ka men tvoj fejs.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem Radiju.
1: Spremljate Tine to eksperiment. Čas bo za drugi del. Namreč hočemo potrditi ali ovreči, kar se vidi na TikToku. Številni videi, ko imajo zanimive kombinacije hrane, ki dajo občutek, da je nekaj drugega. Limona in cimec smo probali, da okus kogakole.
2: Res je?
1: Ja. Jabolko in sol zagotovo ne. Čeprav, ne. Tak si mi solo, toto, naj bi dalo pomfri, ni res.
3: Ne.
1: Tak si mi solo, da sem suh znotraj. Daj mi soli tak, da bom tudi zunaj. Tine.
4: Nič, dalje gremo.
1: Gremo dalje, še dve kombinacije.
4: Še dve
1: imamo.
4: Kombinacije. Ena se sliši zanimivo, in sicer lubenica, pa medgor.
1: Ja.
4: Bi naj bil ananas.
1: Okej. Okay. Mislim, ja še vedno pravim, če bi rad imel ananas, pač te ananas.
4: Ja, ananas kupi, ne?
1: Ja, tako. Okej, okay, gled, kak mi lepo ti ne
4: pripravi. Lubenica pa zemf, ne med. Ne, med imam za drugo.
1: Ker pusti noč ličko, sedi bo cela noc lezla.
4: Nekaj bo
1: cela,
4: viže, to je jegerov med. To je,
1: to je poln glaž pohorske ljubezni.
3: Absolutno.
4: Tak, ja, zemf, pardon.
1: Zemf?
4: Pa lubenica.
1: Naj bi dalo ananas, okej.
4: Okay. Kak, ne vem.
2: Oj. Tine.
3: Tak, ja, se vredo.
4: Ja, kaj bi?
1: A mora biti gor kupček. Ali bo to ananas? Le, to je skoraj da likovno delo, ti nekak ti iz te tubice.
4: Ja, ste pa tudi nekaj umetnik, ne?
1: Zdaj me zanima, kaj bo Jäger naredil. Ok. Tretji od štirih eksperimentov, lubenica in zemf, naj bi dal okus ananasa. Tri, štiri.
3: No. Pa je.
1: Reci je. Je, ne?
2: Ja.
3: Dobro, je to. Mm-hmm.
1: Nisi verjel prvemu poskusu tega, ne?
2: Da vidim.
1: Še enkrat.
2: Se tudi še.
1: Zemf na lubenico je v bistvu dober prigrizek, ne? Še kaj bi mogoče mogo probati, če majonezo. Majoneza gre posod.
4: Dobre, nikoli nisi znal kombinirati. Ja.
1: Okay.
3: No, to pa je dobro.
1: Dobro,
2: ja, daj mi še.
1: Ni treba imeti malce.
4: Čakaj, Ema rekla, da bi še.
1: Dobro, imamo še v tem Tinetovem eksperimentu. Zaenkrat dva smo potrdili, enega uvrgli. Zdaj pa pride kronski Tine in sicer...
4: Jägerov prije zdaj.
1: Ja, okay.
4: Čebula in ja. Medgor bi naj bil... okus piva.
1: Ok.
3: To pa se
1: verjamem.
3: Najbolj.
1: Jezus, kak je na...
4: Tak,
1: kak je na klob...
4: ja, nisem jaz, če bolj redo.
1: Na klobantov si, jo.
3: Je pa vse, pa ti more, vidi nekaj.
1: Razdri
3: daj meni,
1: to.
3: Ko boš meni dal, daj kar celega.
1: Jaz se sam vzel. Čebula in med pa naj bi dalo okus piva. Naj samo povem seveda, da vse skupaj tudi snemamo in boste lahko tudi spremljali video obliki.
4: To zdaj pazi, da te ne vse skupaj.
1: Ja, bom pasil.
4: Ah.
2: Oj.
1: Ja, dobro, pečeš zdaj. Je, kaj je. Čebula in med.
4: Ema.
2: Čaki, pride.
1: Ja, pojdi tja bliže, raj, ker drugače bomo to namazali povsod, ker se...
4: No, tu si vzami.
1: Jegro med se vleče.
3: Tako more biti.
1: Tak mora biti.
3: Zdaj za enkrat, če ni kristaliziral, tako da je...
4: Celi do te hakl se, žal not?
1: Ok, jaz se upravičujem, malo bolj dolgo traja, samo med zelo počasi teče, ker ga je Jäger slabo žlajdral.
3: Ko boš govoril, vrhunsko teče. Tako more.
1: Ne, res je dober med, vrhunski med imate, tako da. In zdaj si še pripravi Tine in zdaj napetost raste. Ali je res, če si daš v usta čebulo in med, da je okus po pivu? Ste pripravljeni na še zadnji eksperiment?
3: Daj.
1: 3, 4. Pošto kak je okus?
4: Kot čebula,
1: pa čebulo,
4: pa
1: med.
4: Ne.
1: Ne,
3: absolutno ne. Ne. Jaz sem že pil... Dosti pil sem, spil.
1: Kaj si ti nor, kaj
3: kot še vredno nikoli, samo...
4: Vse, kaj je od tega, zdaj smo smrdeli po čebulju.
1: Škaj, zdaj lahko grem jaz direkt v...
4: Vrancom, šel kar...
1: Tako, vranco dol,
4: tam sedel.
1: Pa samo, ko bo kdo rekel malo čebulem, jaz to bom pihal zraven, ker to ni...
3: Ne, to ni slabo.
1: Ok, Tine, hvala ti za ta eksperiment. Evo, nekaj drži, nekaj ne.
3: Dve, ne.
1: če ste morda zamudili, pa tudi v video obliki na naših
3: domačih mrežih.
1: Res imaš hudo, če bolo. Imaš domačo?
3: Ne,
1: nimaš domačo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: ljepše. Od vedno. Tutti Radio. Tutti Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
3: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki in za ogrevanje skupina Horizont.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
4: In?
7: Lačna.
4: Nekje med.
7: A smo že tam.
4: In?
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
11: Ko spakiraš kufre?
10: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
11: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
10: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
11: Te pa veš, kam moreš iti?
10: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
12: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu. Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Tako in napočil je čas, da premagamo vročino, da jo zatremo v kali, da jo potamanimo, da vročino spremenimo v prijeten hlad in nekomu podelimo klimatsko napravo Grieri, podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron.
2: Tako, ves teden smo skrivali hišne aparate, ki ste jih vi pridno odkrivali in na koncu se je v bobnu za žreb znašlo 25 srečnic in srečnežev, ki so prišli v finalni žreb.
1: Tako, in treba je povedati še to, da smo danes žrebali na kar precej drugačen način, ne?
2: Ja.
1: V bistvu tako drugačen, da smo mislim, sploh nismo mi žrebali, ne? Ampak smo šli ven tukaj k naši sosedi na glavnem trgu v Easy Street Food, kjer nam je pri žrebu pomagala gostja lokala, deklica po imenu Elena.
2: Ok. Ne? Smo?
1: Ok.
2: Zdaj pa torej čas.
1: Ok.
2: Da vidimo, če je oseba na drugi strani pri telefonu.
1: Okay.
3: Prosim.
1: Ja, zdravo, Mateja, Marko, Anja in Tomaš, tu sto tega radija, kličemo.
4: Zdravo.
3: Ja.
1: O, Mateja, zdravo. Mateja, kaj te motimo, imaš minuto?
3: Imam minuto, ja.
1: Ok, Mateja, kličemo vse finaliste, veš, ker bomo počasi šli žrebat. In aha, ti, Mateja, si med 25-imi, ne?
2: Žrebanimi, ja.
1: V tem bobnu. Zdaj pa samo kličemo za to, da ste perajt, da ne bi kdo se pol ne javo slučajno, ok?
3: Aha, ok, dobro.
1: Dobro, ker Mateja, če bi ti recimo klimo dobila... Bi
3: pasalo, ko bi vedeli, kako jaz krvavo rabim.
1: Resno, kaj imate tako hitro pri vas?
3: Prvič hitro, pa dva polarna psa, pa čez 30 stopin v stanovanju, tako da je krvavo
1: potrebno. Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja, da jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... Lej, če bi lahko, ne? Tež.
3: Ja.
1: Mateja.
3: Upam, držim besti.
1: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirat klimatsko napravo. Gri! Ja. Ja. Ja.
3: Ja.
1: Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese.

0: Heca Tomaš, ne?
1: Moramo te malo nahecat, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
0: Ja, ker si že bila najvesela, ko smo te poklicali
2: ja,
0: z prve.
2: Ja, normalno.
1: Mateja, čestitke, vidiš, zdaj pa ti bo prav prišlo, pa tako veš, ne, vsako poletje je bolj vroče, pa ne,
2: točno, tak.
1: Pesi so tako, vsako poletje tako. Bolj košati, pravi.
2: Ja, ja.
1: Evo, super, Mateja, čestitke še enkrat, pa naj ti fajn služi.
2: Najlepša vam hvala, res,
0: blati ste. Ni problema, Mateja, lep dan, lepe počitnice, hvala. Dopust, vikend, vse.
2: Hvala.
1: Adio, Mateja, lepo.
2: Adio.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas Klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Altri Maxi. Električni Changan Dipal S-7 osvaja Slovenijo.
1: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
0: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
2: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
2: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
2: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vaše 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
4: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Rupsi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
7: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ka-ching. Ka-ching.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem
2: Radiu. Radar pa na voznike preži v Borecih, Borecih v gozdu in v Kobilju pri lovskem domu. Kaj ti je smešno?
3: Ni, peljal te bom en dan zdaj na izlet po Prleki in Prekmurju, pa bo vas poznavala te kraje.
2: In potem bom vse znal prav povedati.
3: Absolutno,
2: ne?
3: Ker jih boš začuto.
2: Res je.
3: Ja.
1: V totem tednu na Totem.

0: Toti Radio. Toti hiti. Toti Radio. Toti Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Travo je že pa začalo rasti, moj.
4: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
4: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Sta bila v Disneylandu?
2: Ne.
1: Ne.
3: Ne.
1: Ne.
3: Ne.
1: Ne. Ja, se meni je tudi bilo žal, da sem bil, ker sem ugotovil, da je Miki Miška večji od mene, ko sem začel slikati, tako da to je, poj, mislim, to so mi tak nastavili. Odraslo Miki Miško so mi dali, da sem se slikal, pa žal je to veliko. Daj, nehaj, fuj. No, ampak tam sem prvič, da eno stvar, ki prav pride, pa je pol ni težko narediti, ko se pogovarjamo o osvežitvi, tudi nima nobenih mlečnih proizvodov not, če ste morda laktozno intolerantni. Ja. Moraš eno ali pa dve težki besedi prečesto že izgovoriti. Tako da odkljukano, lahko gremo v petek. Imenuje se Dole Whip.
3: Dole Whip?
1: Ja, Dole Whip.
3: Kako bič za...
1: Ja, pa to... Ne dol, ampak dole.
3: Aha, okay.
1: Dole Whip.
3: Dobro.
1: Zdaj sem pozabil, pa sem ravno zdaj te dni to malo bravzal, pa je spet to ven skočilo. V bistvu moraš dati ananas, narežeš na koščke, pa ga daš v zmrzovalnik.
3: Okay.
1: Pa kokosovo kremo.
3: Dobro.
1: Pa malo limetinega soka, pa potem cuker po želji in samo vržeš

0: blender, zmiksaš, pol eni, če hočeš to nekaj oblikovati, pa nekaj tako lepo, pa to še dajo malo zmrzovalnik, da se lažje oblikuje, drugače pa kuj vuni iz blendera.
1: Piješ? Dobro.
0: Ananas, mrzl, veš? Pa malo ananasa, malo kokosa, veš kaj kombinacija je to, stari moj?
1: Dobro, in to je idealna kombinacija za te vroče
0: pa poletne. Pa to ti pravim, zato sem se pa spomnil.
1: Ja, daj šak stoji, zdaj še, tako se na hitro cebojala.
2: Aj, zapiše.
0: Ja, tri sestavine. Čak. So zelo.

0: Ema, če nimaš
1: koliko, pa limetin sok za, da je malo pikne, veš, zadi.
2: Limeta. Černimi, Jäger.
1: Černimi.
0: Limeta blender, evo.
1: Ja, pa, ja, bo, ja. Bo. Če nimaš kokosove kreme, tudi kokosovo mleko ali pa karkoli, ne?
0: Cukraš.
1: Ja, po okusu, ja.
0: To bom
1: manj ko cukraš, boljše je, ker ima že ananas ful dost cukra v sebi.
0: Ok.
1: Tako da to je taka,
0: probam.
1: Veš, da, ja.
0: Res bom probal.
1: Daj. In poročaj, ti tudi probaj.
0: Samo ne ta vikend.
1: Ta vikend ni za dolvib.
0: Ta vikend pa za kaj drugega.
1: Ej, za hmelja asortiman rezerviran. Lepo, lepo.
3: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: These beautiful things that...
1: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
4: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
3: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala, animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod in odlična kulinarika.
4: Za piko na i pa še večerni afterparty v kafe Del Mar. Vstop je prost.
3: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prenti še Drag Kanta z Winkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

I and I to everyone.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
2: Tam, kjer bistri potom žubori.
0: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: 17 599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.